0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Ustani
0: bu. Haydi Emre. Ustani. Haydi. Sretten hoca da. Sretten hoca da.